0: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjålvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

0: Her hørte vi si Winans, eller Winans, som det heter. Man vet ikke når man skal si I og I og ensk om det. Be still and know.
1: Ja,
0: penere. Det avmentlig godt å vite, nesten,
1: ja.
0: Ikke like ui og færre panikk, og tog jeg man vet.
1: Ja.
0: Det kommer eisen ved togene til man opplever for et affær at han bare her.
1: Ja.
0: Og hjelper henne inne. Ja, hva går det sånn her?
1: Lærer er kvilla.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har alltid at jeg kan ikke spille lovsang utan at takk akkurat til Tiffany Hudson. Hun en øyelig kjent og stor, og er eisen kommer fra Elevation Worship, men det er at jeg gjør eisen ut selv, hendene stender også til å lave ut selv. Og heter en av timene som jeg lurer til nekve etter for togene, som heter The Wonderful Blood, og eisen er her før jeg sender til færre etter, og i gamle sanger, Wonder Working Blood, så det är täcka gamla texter innanför och blandat och poet
0: här. Det blir nog som där.
1: Det är ja, och det ger det sån isne, men ja, är allt det vi kommer fram. The Wonderful Blood.

0: Er hørte vi Everlasting God vi?
1: Ja,
0: kvar House of Worship, ja. Akkurat. Jeg kjente ikke vel at jeg må lese her, ja. Og så leser jeg akkurat Skyman-tekst her, men...
1: Brandon Brown og

0: Made for More, og det var etter Josh Baldwin og Jen Johnson. Og jeg må si for meg, at det er alle tiden sang noen du og spalte en gang i, av sin enske, så er det han som jeg kjenner aller best.
1: Ja, det er nok vi.
0: Jeg synes du er ved Sinjansen, jeg går sitt church,
1: ja.
0: Men ta er det førskolen.
1: Ta er det førskolen,
0: ja. Og du hører selv tøtta.
1: Mm-hmm.
0: Kjalt om du hei, jeg synes det tar først, vi er minnast akkurat.
1: Ja, akkurat bare nå, jeg kjører det fire regler, men bare.
0: Nei.
1: Ja. Så jo,
0: så vi är som så kommer till ändan av hessa sentisna. Ja. Ja, nytta.
1: Ja. Och ja.
0: Ja, dejligt.
1: Det är väldigt hyggligt.
0: Så jag får säga tusen, tusen tack för att du hej. Du, jag kom här.
1: Det var så lite.
0: Och gärna hessa sentisna.
1: Ja.
0: Så jag får säga inskatt här och att hon tog in någon. Gott vikskift.
1: Tack för det. Sommarlös.
0: Och vi hessa så är sentisna vid vägen för hessa för kom det enda. Og i sendingen der så har jeg haft døtte mine angående Daniels døtte som gest, og jeg har nått det ganske eika, jeg vet ikke. Men det går, vet du, jeg hendte her sendingen her, hun var altså enda kjent atter i kvöld, frutja kvöld, klokka nudje, og atter i morgenarne klokka fem. Og vi tykker som ganske akkurat nå her var tendra, så var det her en sending vi angående i Daniels døtter som har spalt sanger som hun lurte enn jeg vet. Etter det beste verste tykker at Daniel Adol Jakobsen sier tusen takk for hesa fer, og ha godt og signa vikskiftet.